himus pag-andam. Unya ang lang parahan, di na kasiga, meaning ang kamatuoran igsoon, dili na nahimong nakinabuhian. Kay lagi nakatulog din his kalibutanon nga mga paggawi. Apan kining mga, apan kanila mitubag ang mga butan nga nagaingon, versikulo 9. Nagaingon, tingalig dili, kinipaigo, alang kanamo. O kaninyo, pangadto hinuon kamo sa mga namaligya o pamalit kamog alang kaninyo. Gabi pong hakuga po ng mga lima ka mga dalaga. Di man sila manghatag. Ingo mahinom may pagmanglakaw mo, mamalit mo dito sa gawas. Aron nga makapalit mo glana. O samtang nangadto sila, o na nagpamalit o miadto ang pamanhunon o sila nga mga andam misulod uban kaniya ngadtos kumbira sa kasal o unya ang pultahan gitakpan. Meaning, isun, miabot na si Kristo sa sikan kaming niya ang katong andam lamang maoy nakasugat. Katong nangandam para silang kagalingon. Pero katong ubang mga gitawag o iglesia nga buang-buang nangadtos gawas o namalit pero nasirhana ang kaluwasan igsoon. Oh, wa na sila nakaandam silang kaugalingon kay nang sira na ang kaluwasan. Muna nga ang katong andam kay ang anak sa Dios atong gibasa na sama siya sa kawatan. Oh, sa iyang pag-abot nga wala na to dahuma ang iyang panahon sa pag-abot. Og aning bahina igsoon, mao ni dako kayong mga pagtulunan sa matag usa kanato. Nga unta kita mahigmata na ni ini nga kahimtang karon. Nga ato ng seryosohon ang atong pag-alagad sa Dios kay nga naman ang Lucas 13 versikulo 23 atong basahon igsoon. Usapoy gisulti kabahin ni ini. Okay? Andama o abliha ang inyong balang kasulatan sa Lucas kapitulo 13 versikulo 23 o 25 igsoon. Nagkanayon ang pulong sa Dios pinagi kang Lucas, no? Lucas 13:23 ngatos 25 nagingon. Og dihay miingon kaniya, Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? Og miingon kanila, panglimbasugin ninyo nga panglimbasugin ninyo ang pagsulod agis pultahan nga masigpit. Og suginlan ko kamo nga daghan ang naninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Ha? Bantay igso na. Doon ay sigpit nga nanduhin ng utana nga Ginoo, malawas ba ang tanan? Ngato pa niya, palimbasugi sa ato pa, strive ang pagsulod sa sigpit nga pultahan kay miingon siya nga daghan ang naninguha nini sa pagsulod pero saman apan dili makahimo. Ngano man igsoon? Versikulo 25. Sa diha ang tagbalay nakatindog og makasira sa pultahan kamo musugod sa pagtindog sa gawas og sa pagtuktok sa pultahan nga nagaingon, Ginoo, ablihi kami kaninyo siya mitubag nga nagingon, ambot tagadiin kamo pagkalisudang luuya kay nato igsoon. Sa dihang musira na ang kaluwasan igsoon, mingo na panang kanang manuktok na din ta kay to matas gawas kay ing gawas lagi ing palit og lana. Oh, asa katong tindahan ng bligag lana, ang lana perting mahala na gani karon. So dili ni literal nga lana ha. Kay ato ra ning isibo ni atuhang kahimtang karon ba. Oh, palit sila lana pagabot dito nasir ha naman. Inigbalik na nakapalit to sila lana. Pero sa pagbalik nila, nagsira na ang pultahan sa maong kasal. Kung sa'yo miingon din niya, ambot, tagadiin ka mo, wa na kailang Ginoo nila. Kay katuramang andam igsoon, nga naa ang kanunay nga gitawag og lana, ang lana nagaluhan, nagkahulugan kini, og espirituhanon nga panginahanglan nga pagkinabuhi, dili kining physical nga kinabuhi igsoon. Kundili espirituhanon ni meaning nangalagad sa Ginoo nagasunod sa iyang pulong sa balang kasulatan gisunod ang tibok kamatuoran. Okay, so
Huwag na daghan nagaingon ka nako ginugino, dili makasulod sa gingharian sa langit kanuman. Kay wala man nagtuman sa kabutuan sa kong amahan mo nang giingonin, ambot, tagadiin ka mo. Sa laing version, igsoon, nagingon, wala ako magkahibalo kundiin ka mo gikan. Kuyawa ka pag-istorya, no? Sumunay mga mahitabo, igsoon, sa dili pa, muabot si Kristo. Unya, kana dayon sa pinadayag, versikulo, sa mahitabo, igsoon, pinadayag, versikulo 22, kapitulo 22, versikulo 11. Mauni mahitabo sa tao, igsoon, mabahin ang tao sa upat ka klase nga mga tao ni ini nga kalibutan. Atong siguruhon, igsoon, nga maapil unta ta ni ining duha. Kaya nga naman, nindot ning duha, pero kining duha po pagka bidya po kayo. Kaya nagingon din ni igsoon, no? Sa pinadayag 22, versikulo 11 o 12, ang mamumuhat, excuse me, og dautan, pabuhata gihapon siyag dautan. Meaning, igsoon, sa dihang musira na ang kaluwasan, malagi na sirha na lagi, kay walagi sila kaandam, munang miingon sa ambot, tagadiin ka mo. O muna, iingon din sa Ginoo. Manuktok na itas pultahan kay nasirha naman. Sama sa kaadlawan ni Noe, nga dunay pamaagi ni Noe nga panawagan nga sulod na kamu. Usa ka semana nga hangyo nga sulod na. Di magid mo sulod. Pero sa dihang manulunda na nagsiras pultahan, bisan pag usawag, abli ni Noe ang arka, igsoon, dili og di nagyod maabri. Maupo ni kaadlawan ni Kristo, sama usab sa kaadlawan ni Noe. Nga doon na pa'y panahon nga provision nga gihatag sa Diyos, nganhi ka natong tanan, pero kita may naglangay-langay sa pagsulod, nganha sa gingharian sa Diyos. Naglangay-langay, igsoon, kay nga naman, nalingaw ta ni ining kinabuhi ni ining nga kalibutan. Nga puno kays madanglog nga mga mga tentasyon o mga pagbuhat o dautan. Dini social media, igsoon, bisan asa nga pamantalaan, puros mga bad news ang atong madunggan, wagi good news. Puro mga bad news gud kay nga naman. Tungod kay sa hilabihang dautan nagyon ang kalibutan. Unya, ato kahang pagkinabuhi, igsoon, ato yung siguruhon. Nga kita nagkinabuhi nini nga kalibutan, ang kaluwasan, igsoon, gitanyag sa Dios nini sa matag usa ka nato, pero kita lang gyud ang dili mo tuman, igsoon. Kaysa dihang nga mangita nas dalan, katong sigpit nga dalan giingon sa Mateo kaganiha, asa Lucas. Pero gamay lang ang makakaplag kay nganuman sa dihang makasunod na sila sumala si Jeremias kapitulo 6 bersikulo 16. O gipangita nilang karaan nga dalan og nakita nila igsoon pero mutingon man sila sa ulahi dili kami muagi ni anang nga dalan. O mo nang gamay ra gyud ang maka daghang naninguha pero gamay ra ang makahimus pagsulod. Kana nga dalan nga sigpit kayo. O nganong sigpit igsoon? Kaya nga naman, dili pwede ipakaon ang mga dili angayang ipakaon. Sa inan ka na. Ang angay nga isulob, dili angayan isulob sa mga babae, pero ginasulob gihapon hantong karon. No? Dinhitas mga babae sa mga pantalon, igsoon, dili angayan gus babae ang pagsulob o pantalon. Misa pag miingon ta nga, kini amo Brad o pastor, disinyo man nga pantalon para binabae man eh. Lagi. Kamura po iniingon. Kaya ka ng pantalon, igsoon, sumalas Deuteronomio, biblical ha, speaking. Deuteronomio 22, versikulo 5, igsoon, inyong mabasa na diha. O yung sa igisulti, kabahin sa gitawag o kining pagsuot ngadtos mga kababayanan. No? Pero, wa man ta nagsunod ni ini. Kaya giingon dito, igsoon, nga, ha, ang babae dili magsulob sa bistis sa lalaki, unsa man ang bistis lalaki, pantalon man. Daghang babae naman talong karon. O ang lalaki usab vice versa ha. Dili magsulob sa bistis nga iya sa babae. So di pod magisayal ang mga lalaki. Ngano makaingon kong babae para sa sayal gyud na? Niya kana mga pantalon para sa lalaki. Diha mo sa establishment igsoon. Diha sa CR. Unsay nakabutang diha igsoon? Nga female og male na ay figura diha, picture diha nga makita na to kung babae unsa may nabutang diha na ay picture diha o kanang figure nga makita na to nga urag nagsayal ba nya naapo dinhi nga male nga nagpantalon para sa lalaki nganong daghan malaging mga
musulo diha sa nagisayal puro nagipantalon ingnon untas guardia op dili mo para diha ma'am dinhi mo kay nagipantalon mo dinhi mo sa agis nagipantalon eh dili may para diha sir kay babae palalaki man diha babae man ming anong nagpantalon man lagi mo ana unta igsoon di ba ang Biblia nagbadlong kanato higala kabahin ining atong mga liho karon nga dili gyud angayas babae ang mga pantalon para ragyunas mga lalaki kay nganuman kay sa diyang musulob dani igsoon kay bisan kinsa ni ining mga butanga nagabuhat ni ini dulumtanan kang hiuba nga imong Dios sana to pagkaluwas anang naang gidumtan man ta dumtan ta igsoon ya sa pikas nga version no gikasilagan sa Dios ang nagabuhat sa ingon ni ini oh so wala na higugma sa Ginoo mo nang ingnon sa Ginoo dayon nga ambot diin kamo gikan palayo kamo katawhan wa ako kaila kaninyo kay daghan nagingon Ginoo Ginoo sampit lagi Ginoo sampit maayke mo sampit Ginoo pero igo ta na igsoon nga dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit mo nang ingon dito sa pinadayag nga ang mamuhat og dautan pabuhata gihapon sig dautan kay nganuman nasira naman ang kaluwasan wa na may kahigayunan higala igsoon sa pagbag-o sa kaugalingon kay pirti nang siraha no. O saon palang pagbago kay giingon din ni igsoon bersikulo 22 bersikulo 11 wa man to nabasa kini atong basaw utro ang mamuhat og dautan pabuhata gihapon sig dautan og ang mahugaw pabayo padayuna gihapon sig mahugaw. So kabalo na tag unsa nang dautan og unsa po nang hugaw igsoon anang panahon na sa dihang musira na ang kaluwasan kung kita nagbuhat og dautan padayon gitag buhat og wala na may lain pang pagbalik. Wala na laing paghinulsul kay nasira na si Kristo, wala na nangabugar ka na to. Nanimalos na igsoon, nagdala, naggarab. Dili na ang gidala niya ang kaluoy, kundili hustisya na higala. Ani nga panahon. O ang matarong, pabuhatag gihapon siyag matarong. O ang balaan, papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. So unta, makarga ta ni ining matarong o balaan. Ha? Unsa man ang matarong? Munang igsoon nga, ang ihimplos matarong katong tao nga nalansang sa cross nga wa na siya ay panahon nga nabag-o na matay na siya igsoon pero mituo si Christ mituo siya nga si Kristo ang Mesiyas bisan unsa kadautan ang tao say nangkanang mamumuno mamamatay unya kawatan pa gyud no so mituo kang Kristo as long as mituo kang Kristo igsoon mo nang namatarong siya pinagi kang Kristo mo nang justification by faith no in a moment ang hitabo igsoon niya namatay na siya wala na siya kay baguhan di na siya magbago pa kay nganuman namatay man to siya niya kinikita igsoon nga buhi pa ta nakabalo na ta ni Kristo nga personal manaluwas dili tam hiagom niya na naatas kita og balaan murang sanctification igsoon mabalaan kita pinagi sa kamaturan kay gingon diya sa Juan 17 ang pulog maong mabalaan kamo pinagi sa kamaturan kay ang pulog maong kamaturan so asa kita mahimong mabalaan diha sa Biblia higala igsoon munang ato yung basahon kanunay ang balang kasulatan nga kini makapahimo na tong kalig-on sa espirituhanon nga pagkinabuhi ug niya kita mahimong andam gayod sa pag-abot sa anak sa Dios nga atong siguruhon ang atong kagulingon igsoon nga unta kita dili mahiagom sa mga pito ka mga hampak ngilad nga kabahong unya ang tibok dagat ikaduhang hampak mahimong tibok mahimong dugo sa pasamas patay nga tao o ang tanan nga mga buhi anang panahon na mga matay nga nas dagat so baho pang dagat unya ikatulong hampak ang tanang tuburan sa tubig oh, mahimo pag yung dugo saon na naigsoon muna nga atong siguruhon karon ini nga panahon nga doon na yung mga timailhan nga hapit na gyud ang pag-abot sa anak sa Dios ato nang siguruhon ang atong pagkapinili kay ang atong pag-alagad igsoon ang Dios may nagpili nini nga kita manghimong mga alagad kaniya okay so mo na mga panghitabo igsoon sa dili pa musira ang kaluwasan so ang tibuok nga kapungot sa Dios nga palabuton nga maahitabo sa yuta mao na ning pito ka mga hampak ano so kuyaw kayo ni dunay mga pito ka mga hampak nga diin mahiagom ang mga tanang tao nga nagsimbas mananap nga mapintas og sa iyang larawan igsoon. So morning mga bahina nga diin kini
atong gikinhanglan nga unta kita dili mahiagom niining hampak atong siguruhon kayo digsoon ang atong pagalagad karon. Di na ito usik-usikan ang panahon, no? O, at taas ng edad karon sa kalibutan igsoon nga gitagalan si Satanas dinhi sa kalibutan 6,000 anyos. Kung atong kwintahon igsoon, lapas o hinglapas na kita sa 6,000 anyos. O, gitagalan, sumalas, mabasa nga si Satanas doon ay tagal dinhi sa kalibutan nga 6,000 anyos ang iyang tagal. Nga pila na katuig na karon igsoon? Hinglapas na 6,000 anyos. Gikan sa creation 4,004 o hangtod sa na may descending year paubos igsoon. Gikan sa 4,004, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 hangtod 900, 800 ana hangtod balik back to zero. Nya gikan sa 1 pataas na pod. 1, 2 panahon ni Kristo igsoon sa 2027 mao tong ascending year na pataas na pod. Nya gikan dito karon 2025 na 26 na ta. Nya 4004 plus 2026 mo nang giingon ko nga 30 nang lapasa. Mo nang karon igsoon gitagaan ta og lugway sa Dios. Nining panahon na igsoon atong hinuktukan ang atong kaugalingon. Nining panahon na. Atong i Google o atong i-dedikar ang atong kaugalingon sa pag-alagad. Bahalag igsoon unsa atong kahimtang mga lagad tas Ginoo. Kay nganuman mao na ning panahon na ang katapusan nga panawagan sa Dios sa matag usa kanato sa demsamtang abli pa ang kaluwasan igsoon. Atong pangitaon gayod ang tinuod nga kamatuoran. Naalang sa balang kasulatan igsoon sumala sa 1:17 nga mabalaan sila pinagis kamaturan, ang kamaturan mao ang imuang pulong. So buino igsoon higalan ining taknas kagabion nga unta kita mahigmata na gayod ni ining panahon nato karon nga naanang mga crisis, oh naay mga kalisod magtaas-taas na gyud ang mga pamaliton tungod ni ini nga gitirahan nilang enerhiya, no, aron nga ang tao mahimong makontrol na usab sa ikaduhang higayon. Pinagis energy, saon na lang mo taas na di natakahimus paglakaw higala ang son. Bueno, wala yung panahon ng son. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, no, sa ato ang programa sa matagabi. Ngaon ta kini mahimo na tong leksyon. Mahimo kining kapanaminan sa matag-usan ini panghitabo nini nga kalibutan. Bueno, magampo kita igsoon alang sa pagtapos atong idukotong ulo. Piyong atong mga mata, silimbaho ng mga mahan nga naikaw sa katasaan sa mga kalangitan. Dako ang mong kalipay pagsalamat kanimo nining atak na amahan nga din kami nagahiusa na usab pinagi sa online o pinagi sa sibihan nga madunggan sa tibok nga katawhan nga maabot nining sibya inaot ikaw Dios magapanalangin sa matag usa kanamo nining mga pulunga nga kini mahimo kaming mga madasig tabangi kami haman sa crisis nga mong giatubang karon sa taas nga pamaliton nga unta ikaw amahan sa kanunay magamuma kanamo nga nagalaom kami nga ikaw magatabang dili magapasagad sa imong mga kanakan o pinagi sa imuhang tabang kami nagalaom o Dios nga bisan luyo diini nga kahimtang nagalaom kami nga imuang presensya magamuma kanunay kanamo ang imong magibuang kalulot o kami nagahandom nga ikaw magaproteksyon kanamo niini nga taknas kagabion sa imong pagpahuloy pagpagatulog nga hantod sa kamuntagor imo pang aming pagdanghaton o magkahimo kami sa pagsubli pagdaig ka nimo. Sa ilawa kami haman sa mga kalapasan kining targisalig pinagisang ngalang Jesus. Amen. Buino higalawa na higing panahon nagang isalamat sa inyong pagpaminaw. Pinagi sa itong CEO Dr. Ramiloy, pinagi sa itong Station Manager Sir Nathan Sharmento o sa itong Technician sa Pikas Lawag Engineer Dio Jan Obrigoso o sa tanang nagapaminaw sa K5 News FM Ingonsab sa Energy FM sa Hingog City. Sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Buawi Kumingon, dalay ko ng Diyos, may gabi kanatong tanan.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Unsa imong ngalan?
2: Rosita Olemberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan, kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C.
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha.
1: Unsa man
2: sa nakapit sa lawas? Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay, mong tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikastorya sa tulog.